0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom
1: vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnberg-ring i Tyskland! Ho-ho!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Der Ton til Kim Larsen og Bellamy ute Og den aller siste dans En herlig, flott, god låt det. Vi skal bevege oss videre med Vi skal få med oss her Kim Bergs ordmelodien Du så vakker

med Willie Nelson, Blue Eyes Crying in the Rain her på Radio Kos. Jeg er Anne Westersjø. Sier tusen hjertelig takk for å følge for den onsdag. Men jeg høres igjen I morgen torsdag. I kveld så det Sonja fra 20 til 22. Da det musikkønsker og hilsener som på tapetet. Sonja, hun også klar middelbart ditt meg klokken 10. Jeg har flyttet med Julio Iglesias, og så ønsker jeg deg en herlig, god, nydelig onsdag.

og da ønsker Sonja Eikre hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Den fine musikken du hørte var fremført av H. Trekspillklubb. Og da må man noe svensk også høre, Göran Lindberg er klar han. Tusentals gitarer. Kos deg den timen sammen med meg da.

påske med Kurt Hagens med her når han fremfører den vakre melodien «Jeg skal vorda ditt minne fra ungdommens år». Jeg tror han synger sammen med Rosemarie Stråle her.

Fossheim, traktoren Toråeng, for den flotte der livets beste venn. Nå har jeg funnet frem en Bobby Prince, og han fremfører melodien «I will be home».

Ja, det var ekte rock'n'roll. Men nå skal vi en tur til Holland. Der det mange gode vokalister. Og den ene karen her, han en sånn indo-hollender. Det vil si for indonesisk hollender. Når de hadde koloniene sine der, så kom det mange opp til Holland. Og det nemlig en kar som heter Rick Lee med den fantastiske stemmen. Og her skal du få høre han med melodien It's Too Late.

Så skal vi over til USA. Og der har jeg plukket ut en amerikansk countrygruppe som etablert i 1980 fra Nashville i Tennessee, nemlig The Notorious Sherry Band. Og her kommer de med din Let It Roll, Let It Ride.

Så skal vi ha litt latinmusikk, og da må vi bort i Karibien, tenker jeg. Tøyøys til Puerto Rico, en stor og fin ferieøy, der har jeg vært en gang, og der har jeg reist tilbake igjen til. Den tilhører USA, og der kommer en kar som heter Elmer Figueroa Arce, men han tok artistnavnet Cheyenne. Han er popsanger og skuespiller, og har gitt ut 21 album, og solgt 15 millioner plater. Åh, bevar, men han har det fint nå. Og her kommer en melodi som heter Un siglo sin tid.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
3: Å nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
4: Ja, ja. Dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette er Radio Kos.
0: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.

Det var Tammy Wynette med Forever Yours. For alltid din. Og det vil jeg være. Jeg vil ta vare på deg. Jeg vil fylle med deg. Jeg vil være med deg. Og fortell meg du at du glad I meg også. Neste Jim Reeves. I Fall to Pieces.

Charles Aznavour det med She. Hun, det var drømmedame tydeligvis. Og her kommer der et drømmedame, nemlig Bianca. Ich glaube an die Zukunft der Liebe. Må ha med en tysk også, synes jeg.

Det var Bianca der med en av sine flotte, med den flotte stemmen som hun har. Ich glaube an die Zukunft der Liebe. Jeg tror på fremtiden til kjærligheten. Kjærligheten vår som vil vare for alltid. Så ligger kontrast klar her med «Jeg kan se i dine øyne».

var Connie Stevens der med 16 Reasons. 16 grunder for hvorfor jeg elsker deg. Og der er så mange, så jeg kan ikke ramse opp alle nå, men blant annet måten han sier at de skal være i sammen for alltid på. Neste jeg har funnet det Frank Sinatra sammen med datteren Nancy Sinatra. Something Stupid.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Du Tom, kom hit litt.
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi.
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: greier den, var han ikke det?
1: Veldig. Jo, jeg har mest ikke hørt den, jeg.
0: Nei vel.
2: Har du ikke det?
0: Du, Magne, har hørt
2: ja,
0: den.
2: Ja, herlighet.
0: Jeg tror du har hatt den med i et tidligere program.
2: Litt yngre eller han.
0: Ja, du litt yngre. Ja. Da skal vi gå videre i programmet, og da skal vi til en gruppe fra Skottland som heter Middle of the Road.
1: Ja, men det er ikke den største hiten deres.
0: Nei, det var den andre hiten.
1: Ja,
0: den største heter Chirpy Chirpy Cheep Cheep.
1: Akkurat,
2: ja, riktig.
0: Og så hadde de en som heter Samson and Delilah.
1: Åja, oh, det var de det, ja. Skott var i skottet, altså.
0: De var skottet, ja. De hadde da hit med denne herrene i 1971, og den hette Oh Soli Soli.
1: Ja, Oh Soli Soli.
0: Ja, Soli Soli.

0: Sang han ikke litt fransk også der?
1: Jo, det stemmer det. Nå ville han en gang til, men må...
0: Miami beaucoup,
1: ikke det? Ja, min venn, tror jeg det betyr.
0: På fransk,
1: ja. Elskede venn, eller noe sånt.
2: Ja. Sikkert.
1: jeg vil ikke påstå det, men jeg tror det.
2: Ja?
1: Ja. Da går vi videre til noe helt annet, og det er Jahn Teigen.
0: Ja, det var en oppfinnelse med karet der.
1: Ja, han kom ut i 78, han med en sang som heter «Jeg gikk opp». Altså, «Jeg gir ikke opp».
2: Nei, nei.
1: Det var da etter der fadesen med, eller ikke fadesen, men han fikk null poeng, vet du. I,
2: ja.
1: Da benyttet han dette. Han ga ut en LP som heter «This Year's Loser».
2: Ja.
1: Ikke sant? Dette årets taper.
0: Ja, ja.
1: Og så hadde han blant annet denne herren også, som at han var ikke rar på skolen, men han ga aldri opp.
2: Nei,
1: han,
0: jeg må si, jeg husker han spesielt på Olgøy bryllup, det var meg og Torlaf Byberg.
1: Ja.
0: Og han som var verdt i bryllup, han var ikke sammen med militæret. Så han fikk ikke se en Grand Prix, så sier det, «Hvor kjekt med Grand Prix», sier jeg. «Tora Uholsa». Altså 2-0.
1: 2-0, ja.
2: Ja, ja, ja, ja. De får ta han. Jahn Teigen, han gjorde seg det, vet du. Så var det en kar som helte. Så gikk på fortauet. Det var Jahn Teigen et par til. Og så sprang han forbi han fremfor han. Og så begynte han å gikk og helte.
1: Det var sikkert i denne primavera-tiden der.
2: Ja, det var det. Ja, det var det. Ja, så i stedet for å gå bak han og herme, så gikk han fremfor han. så trodde folk det var en andre så hermede de av Teigen.
1: Ja.
0: Men de spørte henne, helte du alltid du? Nei, det er bare noe grå, sånn.
1: Ja, ja. Vi kjører på med Jahn Teigen. Hør ikke teksten.
0: Ja.

0: Vi forholder oss på andre siden av Atlanteren.
1: Ja.
2: Ja, det de gamle gode som
0: er spilt. Det de gamle gode. Nå har jeg funnet frem en gammel gode, nemlig Bobby Bear.
2: Han lever ennå.
0: Han lever ennå, ja. Han er 87 år, han gjør.
2: Ja, det
0: han.
1: Fantastisk.
0: Og det står på Wikipedia, han begynte i 1956 å holde på ennå.
1: Ja.
0: Men ok, han...
2: Hadde mange den stilen der.
0: Ja.
1: Jeg var ikke du inne i Oslo og så han?
2: Nei, jeg så han på Bryne.
1: På Bryne, ja.
2: Ja, men han var sikkert 1,87 meter.
0: Ja, han er en stor mann. Ja. Jeg har sett han på Kulturhuset på Sandnes.
2: Og det, ja.
0: Ja, i samme, men da var han der, han er G. Thomas, han er Thomasen.
1: Ja,
0: han,
1: det, ja.
0: Han hadde band også, så bakket han opp.
2: Ja.
0: Ja, det var kanonfint.
2: Ja, han sangerte mye av det der showet, ja. Thomasen.
0: Ja, ja.
2: Så han bør belyge, han er ikke det?
0: Nei, jeg tror ikke det.
2: Han er nordlending?
0: Han er nordlending,
2: ja.
0: Men jeg husker at, at Bobby Bear hadde joggesko på seg.
1: Ja, stemmer det.
0: Jeg er sikker på hovne bein, det har kopper i støvler.
1: Jeg også så det, ja.
0: Ja. Men Shame on Me kom ut i 1964, den, og ble nummer 23 bare. Men ok, det er mange folk i Amerika, når de blir 23 der, så selger de sikkert enormt.
1: Helt sikkert.
0: Ja. Oh, come on.

0: Er det god stemme, han?
1: Ja, visst.
0: Ja. Leif, du spurte meg, og sist gang vi lagde program, om vi kunne finne Send Me Some Loving av Little Richard.
2: Ja, den ligger godt. Den har jeg til mens vi har spilt inn.
0: Ja, du, ja, du og hun damer.
2: Ja, ja.
0: Ja, ja.
2: Så vi fikk en ganske god til den.
0: Ja.
2: Dere hadde den platt i Peaceplats også,
0: dere? Peaceplats hadde vi den, ja. Det var jo, den kom ut så tidlig så i 1956.
2: Ja.
0: Og ble nummer 21 på Billboard. Og A-siden som vi spilte sist, det var Lucille. Ja. Dette var jo B-siden da på den.
2: Ja, Little Richard, han synger jo spesielt da.
0: Gjør det, men han har alt følelse på denne her.
2: Ja, ja, ja.
0: Og han var født i 32, han og døde for 2 år siden.
2: Ja.
1: Åja.
0: Ja. Da kjører vi i gang med Send Me Some Loving.

0: Ja, skal vi ha en til, eller skal vi si en annen nå?
1: Nå må vi si en annen nå, for nå renner tiden vår ut på dette programmet. Vi får bare si takk for oss, og så slutter vi av med...
0: Vi slutter av med en, ja.
1: Ja, vi må jo se det.
0: Ja, vi må det.
1: Everly Brothers, passer det?
0: Ja, det passer. Helt topp det.
1: Ja. En som kom på nummer 9
0: i
1: 1960, ja, stemmer det. Og her spiller Chet Atkins gitar og Floyd Kramer piano.
0: Ja, han var jo kamerat til fardyr og sånn, vet du. Ja.
1: Da sier vi takk for oss. Ha det bra.
0: Ja da.
1: Her er det en teknisk feil, så jeg får ikke fram denne melodien. Da må vi ta Michael Rowe, The Boat Ashore, i stedet for.

da sier jeg sånn, jeg er hjertelig velkommen til en ny musikktime her på Radio Kos. Jeg åpner med en kaptein Kokk, og nå en Lars Børke kommet her, en del av deg alltid hos meg. Fremfører han her, koser jeg da den timen sammen med meg på Radio Kos.

Roy Parnell hette neste artist. I 1992 så ga han ut albumet Love Without Mercy. Og jeg har valgt låten Tender Moment.

så kommer der en som jeg liker godt. Han heter Daryl Singletary, og som forrige låt så kom den her også ut i 1996 på albumet All Because of You. Den heter That's What I Get for Thinking.

Så skal vi ta turen til Holland. Jeg har plukket ut en del melodier og orkester fra Holland i dag, og de har så mange orkester å by på. Det har alltid vært et av de store landene i Europa som har avlet masse topporkester. Og det neste, det er en skuespiller og sanger. Han har sunget mye både i opera og musikaler, og han heter Hank Porte, og her kommer han med melodien, unnskyld, You're Mine.

Så skal vi ned til Holland igjen, der jeg plukket ut en kar som var veldig populær på 70-80-tallet. Men han var ikke fra selve Holland, han kom fra det søramerikanske landet Suriname, som var liksom en hollandsk koloni. Og det Oscar Harris, og her kommer Melin Since I Met You Baby.

Så må vi ha litt latinomusikk også. Og da har jeg plukket ut en sanger, låtskriver og skuespiller fra øya Puerto Rico i Karibien, nemlig Luis Fonsi. Og melodien vi skal få høre i dag, det er No me doy por vencido.

Jeg er kommet inn i en sånn en steam med hollendere i dag, så da blir det en hollender til, nemlig Theo van Cliff. Han er en sanger fra Holland, ja, og melodien vi skal få høre, I Keep Dreaming of You.

med Adios Amor ønsker Sonja Eike deg hjertelig velkommen til 2 timer direkte sending fra Koseradion på Sandnes. Og som vanlig skal jeg ha åpen telefon, slik at du også kan være med på gamet. Da ringer du 51 67 83 38. Jeg skal ta det en gang til. 51 67 83 38. Så skal vi kose oss 2 timer her, jeg og du, sammen med lytterne. Da jeg har allerede fått din telefon, jeg. Nå var det hun Lillhamre. Hun hilser masse til alle lytterne, og takker for at jeg her. Bare hyggelig det. Og så største hilsen går til meg, sier hun. Og hun har bestilt Olav Stedje, men den første sang jeg høyre fikk. Da setter vi på den til Lillhamre.

Du lytter på direktesending fra Radio Kos. Jeg skal sitte her til klokka 10 med åpen telefon. Telefonnummer 51 67 83 38. Og da neste dag, det Eirik Rung. Han hilser meg til alle lytterne og til alle medarbeiderne her på Radio Kos. Har bestilt en flott melodi. Mimix, hodet opp og smile frem. Så sant, Eirik. Tusen takk for du ringte til Radio Kos.

Men om telefonnummeren til Radio Kos, 51 67 83 38. Lise fra Klepp vil høre Thor Vang. Hun har funnet frem to blå øyne.

Og så har han Karl Aamodt ringt inn, og han hilste meg I studio. Tusen takk for det. Han hilser også masse til alle som hører på, og ønsker alle en god kveld. Fine hilsen det til Karl Aamodt. Zakarina har han bestilt, mellom himmel og hav. Vær så god til Karl Aamodt.

Det var Eileen Morrison det. Nå skal jeg spille vi sex, med sången skal klinge. Og i mellomtiden så skal jeg opplyse om telefonnummeren her. 51 67 83 38. Etterpå vi sex med sangen her, så skal jeg sende litt reklame, men jeg er straks tilbake.

så har hun Bjørg ringt, og hun hilser masse til meg og til alle som hører på. Hun skal en fin og god kveld. Tusen takk, Bjørg. Altid koselig når du ringer. Og hun har bestilt hårtreks på klubb, og så har hun bestilt Billy McFarland og skal få begge, siden at det er ikke så veldig travelt i kveld, og da går det an med to melodier.

Sara Lillehammer ringt igjen. Nå hilser hun masse til alle som skal på nattevakt. En spesiell hilsen til dere I hjemmesykepleien, sier hun. Hun har bestilt Jørn Hol har en drøm, og den setter jeg på nå. Takk for du ringde. Lillehammer, vær så god.

Da har hun gledes ringt igjen, og nå har hun lyst til å høre husverten vår her, han Leif Berland, med melodien Avstandspiken, og det skal du få gledes. Vær så god.

nesten når det var en Big Ove som ringte og ønsket meg god sending. Tusen takk for det. Og han og hilset til alle lytterne våre på Radio Kos. Det var fint. Jeg har bestilt Mickey Gilly fra Omfulla Roses, og vi trenger ekte groser. Det gjør vi. Tusen takk for du ringte, Big Ove.

så ring den Olav og hils etter meg og ønsker å høre Kom hjem, og jeg har funnet den frem med Terje Haagensen. Takk for du ringte, Olav. Vær så god.

Sir Andreas Horpestad har ringt inn, og han vil høre Frida Amundsen med Closer. Hun hilser til meg. Tusen takk for det. Da setter jeg den på. Skal ikke om jeg finner den andre, og den andre har jeg ikke funnet nå, enda. Vær så god, Andreas Horpestad.

0: Bus Sula Mobil bei Fures findest du alt bereitstellt. Nybil, Brückbil, Service, Reparationer und ikke minst en stor utstyrsbutikk für all camping. Sula Mobil är blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.